0: bali bayimba kwa jambo
1: ole nyinyi wafe
0: Aimba kaka wereze mwami ojambo aigo mna aizo kwa bali bayimba
1: kwa bayimba kwa

nemekulia nyama kani nebro jikusa nani yote kosi kani nita tononosa nebe na singa mubaka yange tononosa kuya zange tembe yange tononyeza kwa uza mitakwana kwa

0: impulse ya magesi. Kanugi maulide okuva kusenge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.
1: Kuchenda mnyakati unyeza nyafama rege sapienza nkulisi ya magesi edache kabili zize kusawa satu wezo kumacha mauli ile mbuje vunga kakutusi wako kampuni ya inshua ya Swiko ngo msomeza Florence na ngendo. Saba sumba kampuni is Grace Post mwagei la raja ni taba Kristo kukomi okunyagulure takari ya ekelezia atela na haba sababa liruani lirobutabibwa na daraba kulembeza haba fukandi ya cheze ngomu waza wa mkatale agamantu waluwebi ntumenja ekelezia vietu nulide okukwalira kutakari ya ayo okuyamba haba kiliza kubanga bulije ya lumanyanga ya aluja mumando. Saba sumba kwagira bina bada kulembe demo mesa kuchijagu zeche miaka china ana eje chisomesa cha Saint Chizito na mkonde mchegeche chisubi yeko kodo mulembo mubio gutende saba antu wabatatia ya devi ntubi ya ekelezia.
2: Baadu wane takalengi kisubi ya nye maena ya nye wawoga wa takalia ekelezia wana nye kuna nga wabude mubi tulina kuli marao kukwende kwa nye mubi na wabude mubi tukera tuli marao ate tukwana kutuazi yeso nerwa kwa wadu kendo kuzimba bugwe kwa tuli babi kwa wadu sunda sinu mwenyanti kwa kwa ilanga uli kila ngoli ya kafuara nchia uwangi nga ata niko kufuza avuza mwakwe uzako abiru waka wewampa nchukundi ya gila kwa mudu ili mwenga adala ichukulu wubi mwakuli imba ni imba no kufuza avuza yeso nerwa kitu zimba ilikomera utuandi zimbi ilikomera kwa kerezia utuandi zimbi ilikomera kubanga kerezia ya bantu wana nanda kendo kujo kusuma wagala kituwari kibaziniza nao wubi habana wano kashukura mwetemuja kubi nina akura mbele wazungu wubi wubi wete na wukubwe ranga tuwe teka kubi kambuko nina kona nao zimba chikume hane chikume na chino kiteka ku sengengi alina sengengi noyo ngera kama sanya dawzi kubango mwurembe mwuchi wubi wana wano wera kubi ranga we sabomu kamati yambo tuwedenga mtusita mwiki ili kitu chaba lala leka kwete kwa wete sinu ya nduwano wange mtute uko kani na amani.
1: Saba sumba wabatatu angoza bugwe wabatatu angoza kuzimba bugwe kumbugaza chisomesa chino yewazi zanyo sentebe wa district ye wachase ya umura matia ruangabwani kuruwa kurani ile takali ya kerezi na msababe yunge konga bawa magazi mwakozi ize chibataka chile saba mumu mbera ya muyise tabako wawe
2: muku baneba zaabari batu wanila kumeta kari ya kutu ya wade governor wani msumesa vindi nevi kari shakulala mba kumeta kari ya kerezia yoba de ngosuri tare mumanyi musajja muruwanyi ya wana kutase nyanja na yoba ya kumawa aja alimutu mbubuka ya ukongero kukwa vise ukulawa mita kari ya kerezia kutu wanila kuhu watu wama gezi goba doko zisa kulala mba kumeli ya kutu ate omuka majatu za njiwe nabawa okuma maayu kuma mucha mkano nilogo tuino nilogo tusoma tuino wuna hizo kumi ilintu biye kerezia na kutulipari duwa mchu mchu waka nga japa uza ndi ya pari wa mchia.
1: Saba sumbe lafu milita abantu wabafayo nebani nya kerezia ngeri mkuruwa nilile takan sunga chumanyi tuantia zilikomu asili ziite zilivwa
2: aono mleke kuweza ati kerezia ati kerezia msango ati wonya wonya abantu ati chichi okubonya wonya omubi azio kumbonya wonya nengena mbuga ze mbama teka na ugama ndi mkubonya wonya aa kuja kufuna wezi kuweru aneku katuendari mwe gandhi mbaba kwa mbata wa mbindu na mbufu mbila mbufu mbuzi aini novangame ntili mkubitu ya watu wala peko njini haba mkufi kutu vya nyingi na mbufu na wanu wacha haliwo wenigao nje nja kuwale leza topayo nje Jangan kau beri tu pencuri. Jangan kau dah, jangan kau ni. Kau ni gaw, jangan kau bilang. Kau cuma pergi cuma pergi. Kegama, omuzo, gomutia, monyo, ati mau kerjaya mau guri. Luar ni se, kau mau bintu dia kerjaya, bintu dia kata orang.
1: Hebi yungu wabitade kubali sazali ya masaka litani sokwete kila tekele chijaguze ichemi ya kachikumi mbuchanga msumba wali ya sokela dala afuna webskopi Dr. Joseph Nakawali Chiwanuka ajukirwa nyonti afuna webskopi mulukumi murenda satu mumuenda ya mudugavu ya sokela dala wansuwedu ngu sahala muafrika kwewe webskopi mumbira ya namukisa ajure miungu na mikonda wa msumba wa sazali na aliyokati Right Reverend Silverus Jumba ya watu atodde ekyama kino ategeezezza bannamasaka ababeere Kampala n'emiriraano nti mu bbanga eribulayo okutuuka ku kijaguzo ekyo batunuulidde okuddaabiriza eddwaliro ly'ekitovu Bishop Kiwanuka lye yazimba libeere lya mutindo nnyo okwewala ebigambibwa nti bw'ozigamira enkadde n'egy'ozimba ekulema.
3: Ekyokubiri egenda kubeera museum y'essaza era etuwalirizza okwongerako omwaliro mulamba ku kizimbe kino ejja okusembayo waggulu. Ekyo nakyo kijja kuba kijjukizo. Ekyokusatu tutunule mu bintu Archbishop Kiwanuka bye yaleka nga biddawo. Ekisooka eddwaliro ly'ekitovu ebadde OPD twagisenzeewo twafunye abatuyambyeko akawumbi kalamba naffe tugenda kwongerako miliyoni nga 6 tugikole OPD nga mpya ate ng'eriko n'ekalina waggulu baddokita bwe balabira abalwadde wagaziwe. Omusingi singa guwedde naye bakaluubiriddwa nnyo lwazi lwennyini kwega olunaku okusima ekinnya eky'empagi emu tebasobola kkimala naye era baŋŋambye nti by the end of this week bajja kuba bakimaze batandike empagi. Ekyo kya Kiwanuka mujjukira abaaliwo Archbishop Kiwanuka yasabanga abakristu bw'owendo bulongotekako akasente ak'okuzimba eddwaliro ne kitandika mu 1954 nga asabye abasista aba medical missionaries of Mayo okuva mu Ireland.
1: Mu birala bye batunuulidde omusumba atubulidde nti mulimu okuzza ku mutindo ebizimbe n'embeera z'essomero erya Christ the King Bulinda Calisson Swaba Episcopi Kiwanuka lye yatandika n'ekigendererwa eky'okugunjula omwana omuwala okuva e Buddu.
3: Kakati ne Bulinda naye twagaleddemu eshayininge nti Bishop abazadde nga tebakugamba nti nyamba omwana agende mu ssomero ly'egindi omuwala mwala wenna omu Masaka abenga yeekakasa nti standard gyafuna wali eko.

0: They went katebule.
1: Atenge na kuzo mwezi mkago mwezi kuchogwa akasambula ye Bishop Jumba chakweza miaka musanfu bushanga tuzo wa muntebe yo musumba we Masaka eranga ya tambegere byo mukenzi wa na Batista kakwa anti avawa sigira kabatonga sigira nongo ne bikata onasabya ba Kristo kumukwatira konga ne kirabo kibaba bamuwa kwa ko Zimbabwe kwe ku musalaba akabonero ka yasawo kuyamba okumuyamba okumulambika mu buweereza bwe.
0: Tuina musalaba wafu kwe chijukizo omusana nenkuba bikukoseza kati Fadha Kaliesu wa omugenzi bali basazeewo ne ingini ya wafei yo jisimbwa tikuzimbibwe kwa shelter musalaba muwanvu nyoguli mita biri mu okugenda wakulu aono shelter inakubeera ya steel ijakubeera ya steel na concrete ya bay nendi na abantu abetemye okuyamba kati nangi chinchila wachibana hapa kuruno tuja chikatako omu ya tuwadeo milioni kumi chela milioni ata na ishi ya kukua kuruna kuru aundo mbewa zizanya tafali zino sawa Kristo ajakulia anjula kasozi ata mwewale nyon nechi evidensi timu ya basaja yetu kule mbera mu chifo chigenda chitelera mbera yetu somera mu nonji
1: kumulewendi kwenye mikolo jia kukuzi wa mchigeche kasozi mkochi chimazemi yaka jisowa mchikumi mwasatu ilanga wano brother mansi weyasembela okukola umulimu ngomu kama tanda muita yobikatufa ya miuka wana mkulu wechigeche na magunga tingira echa preinu wababubuka mudinari na magunga musazalugazi Reverend Father Alex Sekanjako mwenye mivili wababubuka watagala kwenye gira mkuwelezo mkama nebada mkuwebule ankanya na ukweka asobu songo butarimu wakati mkuwampa nyangata temukago ndio sanzo mkazi tariwa Father Sekanjako minabio gili dembi kukuparishi wabada kulembede mumisa wababubuka wabadinari ino mwe wabade wa kuzolu na kuruawe bana abasabye bulijjo buteza amba buweleza mwekelezia elabe jile mudale nkola ya omulio wa nsozi mwaluwala teze mulio wa
2: omububu kata gina mumisa nga tuwefu ulaba koze nyo tuwefu ulaba ine mirimu ya minji omuka matulabe ila tulize tuja kubitemi omuka matuma tumuagra tumuka alira muka mwanange, muka mapachino, muka mapachiri, olumaro chifula, ngufuka chesi likide, na nekele siyo jira vila jesangi. Kumanga kufunye chuchuwa doko lachi, mbako ula mwina, tuderi omu kama. Ensinge tulimbi, ensinge tuziri ya maso. Mbukumu kawo, ongezeza kuti okubiri chitanga la chesi. Uli watenji, ni muka tulichi, osaba, renja gade. Oyakalope na saba kufumuka, sina budde. Anti nkola wali kuchuma, sina budde. Ate mwande paka Saturday, mbeda mkukula. Obudde mwenfunye kusande, mbeda kona mchana wange.
1: Father Sekanja kwela yongede na asawa wabubuko butatu wali wa sitani na abasabuku baba koze nyo beje mwebi anjotela kuruwa jom abagami enti mkubaba koze mweba na jensi mbezi wa imeliza wa mwabla mwabla mwabli jom kwa sano kusabulo kuweleza ugulu njo mkama
2: sitani taina dembe ngalaba mkende wani ewaka tonda inacho mwala katiako ya chumini subuka kuje wani mkabe kumunange Justin genda kwa musabu habari mkulu Joseph genda kwa ewamu zeikarani na emu jukirenti tulimusi na ito tulibachi omuvumu kawo buino kubira nechegu kuongira kwa ni inga mulimu wako inacho yongira kwa mchi omuvulana nga mulimu nako omuvumu kawo o inacho yongira kwa mbulamu kwa as far as your prayer life is concerned sikulira angaro doja sura kwa gira minimu ya chitongri cha hawa kubuka nga toko zechi nga toko la chicho ulaga uo
1: saba vubuka wa dina leno cheyune Edward Junior atubuli debi mkubitu kiduako omuline msomo jengkula kurana kwa sebila la binje bie moyo nebio mubili
3: jina yafe ya na magunga ina parishes tanu ya mwemuli mbiko parishi na minya parishi na chibizi parishi na magunga parishi ne rugazi kasidio parishi kati tuli mu mwaka kwa kusatu era teka ne council meeting si okulanga okatongera okwebangula mu byenkula akulana ne byomwoyo tutekeseko ebyomwoyo twaliko ejinja mu kifo kitwa Getesimani Prayer Center era bavuka

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru se ya magesi.

0: Insulio msiki, nebye misanyo Radio Sapiencia
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Shendamu nyaka tonye senya fama Inkuruze ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuke katimba kebye misanyo kusawino Waluri wa suri guo kweto rolo guna kuruna Kini za tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibuako Kampani ya betting ya ngansi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

0: Enkuruse ya magesi. Chenda mwenye katonye zenya fama.
1: Mbaka uri, nange weni. Evida na mkwano kati. Nangatono sindiketi.
2: Ope.

0: animo kono kwe
1: Uliriza chende mwenye katanye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magesi
2: Chenda mwenye katanye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magesi Insura yomuziki Nibye mizanyo

0: chenda mnyakata nzenye fama Radio Sapiencia inkuruzi ya magezi insuri ya mziki nivye mzanyo abidi musatu zaka itakumusambo gwetumbi na kuzo mwezi makumi ya satu umwezi kwa juni mwaka biri abidi mkago na kuru wa kubidi damu subi chikute nzen nanse la lugwa lukovu mgovi ya juni ya mzukuru wa kalike mkungwe neba nange kutubeira baashile deta era ngenda kusaba musomesa masoka tubuze kati ne bannaffe nabo bakole batyo tulyoke tutandike sala ya feno eye kiro ky'olwaliro musomesa
1: ewaawo sebo abalonji abatuliza mwenna mbalamusaako mulinnya lya makama fe Yesu Kristo era nembebazi okubanga mutega era mutezere tukisapiensa nzokusaako banantebe mwenna gye muli naddala na banalunyo saparish mukuru Steven Mukalazi zukuka mwami usimbaji wake mzukuka chala wageya zukuka ni familia yo mchala maya fora kini familia mzuki mwana mchala kande zukuka mchala Florence Lugudo zukuka na wala mwana mzuki elana ntumida ni mzukusa abanaka tabi mwana wana chikungu msumisari chikungu.